0: toro mi tole mi to gbe nu mi mi to gbe nu mi daho bo to gbe nu mi dede chitan mi wa yin tan bo mi lo mi no to kan se ba se ya we de o e wa me ro mo ti mi to gbe nu lo poro po mi to ro ko ogun to tan le yi mi me yin me bono do to mi mi me no pe kan wu lo bono mo di mera ho usa sura judo hule mi me ime lo bo kono ba kan kaka bono ba pole mi to pe nu mi ko fi odo no verse mi won eh mi to pe ni se sedo mi to pe nu o lo hu me mesme e lo no do to mi mi ha tun do mi je yo to mi ko imbe ni to me o e fa de bro ton a mo mi re to pe ton mi do o fo bo ka wa bere to be fi do maison des enfants mi pe gaji maison des enfants mi maison des enfants ne maison des enfants ne me tata de jina mi ton ne amo loku ton di ton ha loku ton di ton si e di e no c'est naturel e ne le do na no ne le chro me do le chro me me ya le no no me ne ekala chen mi to pe nu mi mero to mi file ye mi me do a gonde ji o mi to pe nu bi mi me do kwa kwa kan mi le o mi won mi a mi na to pe nu mi kan po to e mi de a gbato e mi de a e o mi do tero po mi do pan pan e o mi do ajara kome di o fero no do po do fi ton le pon do ajara kome e no do to ho do we kete to pa ton din eya wa si de o ina no san san te bo to gbe ton lu e vero na to gbe nu e de de ji ton opo ma ja to gbe nu e se sedo to gbe nu mi me bi bo do mi je gbe o ho mi ati le we ro pe du e o mi to ko ku nu ho mi ati le bi be ka ji gbe be ma ye we lo si yin ale o mi le ro pe do nu poro po mi ton le bi we nu ayo hon no do mi te gbe bo nu afo mi ton gbo ko le o mi to ku na o nu ma o mi do aja ma chi oni mi so mi de bi degbedegbe do alo ton me bonu ni tele command mi ton fi e do mi gbon yo fi e mi na mo fi e mi na no e ne do e wetun de na no gbon bo yon do poro po mi ton e me na mo za e gbe ton le yo e wetun bo do poro po mi ton e ka mo din e yo n to pe ton nu mi bo do gbe n to gbe ton nu mi da ho tala chobonu na na ho zakarie yo na to gbe da honu rita dada rita de kun gbo to do so ija we yo poro poro je ko ji ni eh ma to do che o ko so ko na do so wa to do ni we ke cho ko na do so to aha bo kra do pe da ho nu to ga mi to do so poro poro je ko ji ni
1: eh so ija we wa
0: ni da ne pe
1: ni da se ki jo wa
0: ki jo e pa
1: no dey si si je ha
0: e no to ga mi to ko de bude wa
1: o mi adu wa ma gba
0: che e ma to do ni egbe we participation so we be there at the
1: start dagbele la ja mi go ti so
0: mi do pe tonu mi bodo mi chirele na le bi o mi bodo mi ronu so ya fe de pe o asan ton pe je de mi ronu so ya mi do nu so ya fi le mi do nu so ya si le kondo mi ai somo yo ma won lo n do fe han pa nu kondo yo do asan ka gbe wa yo ka che ro gbe yi e bodo si bi gbe yo e an di bla blu fu mo n ji yo mo n we renu me ton si bi gbe ndo me
2: so nesin
0: e ne so ne asan ton gbe yo tata jina do mi do to
2: mi do no
0: mi na e do to
1: sa gbang bam
0: mi ho pe ni e na bi je we la wa no pe lo bodo bo fi na ton de me Et tu tu mi kra do no kere aji gbere mi la le lo to
1: ho. Epon via.
0: FM 104.3 mi na tun do mi jele. Vo dun gbe jawe
1: o. Ka do le na ya fi.
0: Do mo.
1: De suru.
0: Ka ka je so. Wo zakari mi we ro fi bai tata jina mi.
2: E na che nu mi ka ka bo tata jina mi ando mi ni ho asi pelu ponu na du konu. Do nu we yo mi bodu to.

0: sukwe ndo ni biola cheme na aduku ndu so
1: ewe
0: wa bache sawe nuoleka no wa eno ifide ya
1: ene
0: nyonu vichiriwe bunu wa wasoro migo elo didu alumi wero cheme de mama de amo miru fio nko uli alome nguli aloro iglesia katolika chowo ko le chidi ndo me ma dasu pon me ma jivi pon me ma wa ni pon bondo sele amoyo en antuno o ya su pe pon a akara antuno e jivi pon a
1: tole bonu ede
0: e ye wi bonu ede ame nu e ko gbe bo ton si gbon fine bo wa ibo antuno se ke amolo teo antuno me lo dion e ko ime jobe pon a do nu e yibo responsabilité sin we nu a yi gbe na bo bi okun do me bo nu okun do ro po me o nu pipe we aso enu de di boy na hopon a bo akadu akodo o un tu eni o bi do wo aka yo gbe to kan tun ra do un tu eni ro wa wo ai hon yi un tu eni o si asito we un tun dagbe eni o do mele bi tun do eglise catholique mi ton a wuli ja lo ro fine je we odo po e ku gbe gbe mo oh ma waina e no e ve u me e zon bo fi e ni o egbe di on e so yin katolika e o egbe do do ji mere
1: ndidi wa
0: nu e mi yi bo e mi mo mele be ro o communion yi we o e no ji bo ndo yi mo pe go bo a yi mo pe go mo na ro mi ku so aso mi ton ko mi na ja lo mi ton
1: e so si e si pon to ene wa ndidi ton ni ma ho ko gbere o
0: o ndidi ton ho ko amo e ka ho ko ado nu fi de bu de mi yo ma we mi mo me ni o dion e bi o gbigbo we me o yin gbigbo we no ti mo ran sin ma o ton amo na do no fi le do fi de wa yin na no wa nu je o e kle mi we ndi
1: e ne
0: ko ni we nze wa nu mi san san ti pe pe pe na du ko nu ma o na do nu ma vo ma vo ma u ye sin sin fi de mi no i don nu yo mi de ke lo do mi we yin aziza da wo eh aziza aziza je we do e ko tunu de yin ja do ro fi a bo ka ko kun e kun kun e ko kun do ton o kun do ton do won yin na na aduko nu
1: e nu e lele do won yin na nu ko nu ko he na mo bi e ka si do a
0: won yin na do ai kun gba di fi o edu emi de ri ro plateau yi fi edu emi de o studio of di me love o bi chele e no ro love bo mi ka ro tun de in love o a mi no fe do ro love o e no ro ko fle me we si nko ro do nu e ro nu ayin wa nu me o do popon ro pe to e me yan aso si wa yanyan ni pere pon ro gbe me a do won ayin na o edu a ho su ayin wa ni a do asu pa kwe ro ho to pa kwe le su do wa yin na we so ke me we un fondo ko lo do ko lo me di yan no bi tire
1: o blo we
0: e blo 28 ans o ko e lo me ko ro po e lo me no bi chele ko ro po e lo me ndo mi me e no pa yen po na lu ko nu po bi ro ko lo do we di yan e le no mi do e blo 28 ans e di tro lo di si ho wo mi na lo a tata ji na o di we ro ho do we bo mi lo se e o won yin na o nu mi ko yin won nu mi de le pon nu de te wa e do de po adupo ye no wo e we ndo amu adu o be da te de o ji e no ve de o ji kaka e ka ve de o de o di he na go si gbra me a e na go si a e na chi me ne gbo mi mo kro ndo mo nu mi de ya nu e mo no joa e na joa nko ro mi do biblu mi ton ninu ro mi si we bi we nu
2: mera ho usa suraju ero me po sin kaka belgique don edo ji onwe ho mi do timbo eno esu awon timbo ani ne yo do ere ho emi ton sa edo ho emi ton me tin truru din
1: abi
2: e ganji
1: ba eno pon
2: ba eno pon
1: bo ro to flin de lena
2: bo ro flin de ndi lena
1: a ro pe pon wa a si do ho a
2: si
1: do ana mo no a ka si do
2: a do a
0: mi o si se we din a mi ronu otun edin a
1: ene
0: ene mi duran je hi hodo agba menu fi mi ton le ji do kwere le o

0: mi gbenu mi mi kaabo oku do wanyi na ezo mi yo mi
1: gandi lo ele yami adubo gambien de bo kundo komi ton le sewe ono zenu yo de me keke bo eno inu bo eno rate mi sien lo a do eno nyo senu mi bo me leba hukon kufakon diyo badambe yo si sera mi eno yin de bo mi yo zenu yo keke do komi ton le bi me komi ton le bi kon ybe a
0: esi
1: wanyi yo ain debo eli do bo yin lo do te gboje ma o we tun yo nde po paro po se na kudo
2: eje to kwaji pon
1: na e ma o we na tun yo nde po paro po bo se na kudo me do ko sanye dio me be ka si se premier ka fo ka che ma ni be ko ma so ro po ko me ro po me do pon ju pon
0: ah
1: me a si che di bi mi din bo no do bi se we bi mo no a pa so go bo yo ka di o me be premier di kaka o bo comme bobo mo se agbo kale recommendation kaka je mi ro ponju mi le ka sika wo popon ah bo me de bo ya jibi ni mi bo me ni ya jibi ni mi o e bi a blo mo bo lo enye a mo ye lo me ya jibi no bi lo ti o
0: ah
1: bo wa mi ko do ni e se wa ya
0: iho pa yin ai na ne
1: merci ama un bien ton no ko to agbe da ro ben 6 ans lo e mi ko ko da dio me pe ko po di yan bo ka kon pe nbe si yan premier ade e ta bo bo ka che ma ni mo de bro lo agbo mo se agbo ka bere ai je gba wa di sa do tun le bi bi we nenu mi ka po ju mi de ko me kaka je be gbe je ka po ka mi to ma wo si yan de po gba ro po se na fu
0: o
1: wa yin lo po se wa yin ya
0: e we mo we e don po se wa yin na
1: mi advice to e bo asu che di yo no ko de je ma o nu ko mi do po je gba da fu
0: mo we
1: to gbo si bi je ti o mi tun ni na je wa ma lo yin da gbo bo je
0: mo
1: de bu de ro te di bo do be se me te me ko te mo ko ton le nu do ma o tin ju mi wi wa do ma o we ro te ni e mo mo no do e ro fo se n de bu wa e to e je won ri kaka e na wa e gbe di o mi ro ko sa yin o ti che mi an able mi an me ka yin no ti o do n ba to le to le agbe re ro to le mi aye lo o ko ma o ka to ni me kan ayi to mi do kunu ma o bo
0: taun
2: wa ba ka yo nu e ji
1: but di ma di an ka do to we go bo lo ka di ma mi mele re
2: e ma o ba che
1: eyin lanu mi an na ru ko lo yin lanu mi an
0: mi do pe
1: don go mi do kudo ma wa do me ko kuna o pe mo ko do ko ma ma do di o ko pe ni bodo do ko o le do ka ye te do yin mi wa nu me o bo a pe se ye ko se a pe lo ko ru ko o ma je ta gba o e to je yin o to gbe na go si gbe fi o me ni na pa ko so sa bra zara ku de
0: e ran che nu mi
1: mi se mama e ran che mi ba mi do gbe na ru ko mi ta lo je lo nu ko me to re o de bo e no je mi yen su so so de me
0: mo e
1: town town de do se to le si ko aza bi de o so bu ju ko un po mi so po me na de yo mo wa apprecier ton boy apprecier yesu o yesu po o mi ko do me ko le ro ko mi to se mo e de gba o lo e lo gba yin o de yo mi do gbe me le bi o jije do ko do e ran che ni ye ko lo nu po me ton le po
2: e ran che ni
1: na ero ka tara ko eno gijo eme
2: gijo
0: e gijo eme
2: e a chenwe
0: ni bo ko do to lesin ko pa anticipation bon fait papa
2: me ma ya o se ale o so modo mi je ya le do to ganji do vo tu gbeji wa ko
3: e eh na bro for pon ji so sin lo wa
2: o tata ji ase du gbo gantis
0: se me
2: o ko amo de ai
0: ero ti de me ko mi podo ko me di yo na po be ku mo ko do mo nu mi wanyi na mo yi wanyi na wanyi na e nu ai pewe bo meje ka je je nu ko me ro anu maya o se pe o dogbe yan nu e si dogbe ni bo khale ro ti me re do ale o me de fine we ya
2: e me ro ko fine
0: aha
2: me ro kanu fo
4: eh do nu me na mi se je na lu ko mi
2: le mi fo mo nu mi
4: dokuno na me je to
2: mi dope
4: ndogbe nu mama le ra pa mi na mo dogbe nu me la o ra pa mi kan le
3: mi gbe nu
0: mi gbe nu
4: e la na vi mi tan pe vi da nu po mali kan so kan sin ba de ko de ni
2: eyo
0: na che mi
4: eyo o e se ma do ko pe ko nu mi do ma o na na mi ji do
0: ami o
4: wa de mi na du fo ya de ji ton
0: ami
2: wa de
4: eyo mi mo ko ye mi sa wa minabia lo plopo men di wikon do sunu men do yonu men. Ni e na yin asukba se so abie do konton men. Men deze we kodo ni tu minele kbele o ni e ma do mwa wanyo na gija yin kanjia. Taye beta beje de weda suwe. Bo nukuna men tele do toko ame din pok pok pok. Blogmole wa pa su te gbona toro din kan din ba an ple ho kontan te din de ho to an an blogmon na gbagbe mi tan ni ni ene na ro ko ye tan mi ni ba ga ze ho ni ba a ple atu te o sa na yin bi gba so hun to ko me de wi tan ko do tenu mi yan mi no pon me de mi na o do ko te na me go vive ni gbogbon ka de mi bo yin me ho e mi na ze le bona yin kule me ma da su we abi me ma da ki do ko ta a lo ho te le ze pan ni kon me mon ko dan le ina de ati 20 Nadia to pay in the only poor Mao Minailo, the Meneme Minano Pelipel, the Minan Momin, the Sop Pelio, Mao Nizek and Conloco Mendivino. Though I took back the person who were every town. A Garo poor, Tabanova, Tabagawa, Mimi, Mominame Gandhi, why Mr. Fessor, Minam, Minam, Sodom, Minilem, Amani, Wayamagadeco, and I never felt Pelip. The poor Minado Mao, you are the enemy, so Mao Nizek and Conloco Mendivino. He didn't mean out the Menao. I don't know what I'm doing. Aw na e dile abo so nti se o ma o na na ibe na se o pe bi clear me yan gonu wo e ya nego
2: e na chen mi to ko ni me chen fe to ko la nu mi
3: o me ra ko allo e ko o okay Nestor e ye ro pe to nu mi e se to do ko pe ko nu gbe na du ko nu to gbe nu tata jina do mi ni ku do nu pon me po do ai to vi to sire ton so do nu ji pon e do e gbe o mi le no kan bi o jide won yin jo won yin yan e ka po de aji mi no kan mo bi o do ma o ye sin sin on ni level ko alo ndo pro ko mi tre ka do nano do horo po tegbe tegbe we do yin da jile eyin mi do po bonu nu e ba mi de e ma mi mo ya chen hun eni ndu clan de mi no do yo da ji vla fo bonu e ka ko po bonu fi ko de mi o do clan dudu ono ve o me ji ko de lenu
2: e do fe wo ko de lenu nu po mi to me ro kan nu o we
3: do numero kan nu e
4: do nu mi
2: ji ji san fa
4: wa
3: za mi fe se
4: Joyeux anniversaire.
3: Joyeux anniversaire.
0: Youpi.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم
0: وعليكم السلام
1: السلام
0: ورحمة
1: ورحمة
0: الله
1: الله
0: وبركاته.
1: وبركاته.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم صلاة وسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد
1: صلى
0: الله
1: الله
0: عليه
1: وسلم
0: وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وعباد. todo mi tosun todo mi to yon mi don mi tun mi don mi ni kudo azanda ho egbe khetan pataki mi don do me epo mi ponu aye sinsin to so to onu enile do yi ni kudo o vision yi ni kudo vision ndagbe ma o tona mo yi ma o ma ju yi do yo me iku wa nu wi wa ro to to godo me to so le mi don mi tun do yi me po patapata ma wo ma ju idu ba wo na no popo yi po kan do polo ma wo na se do bayi do po na yi wo na do alubarka yi ji me ko no he so mi to fi lele tayidi ku en po sala kole o ajovi emi le o popo ola le papa mi ton dagbe dagbe o sikiru lo sun papa de ye donado domo edo yi ndo ndo afa le mi yigbe na ye o ala o to canada mi ndo ndo ye me po mi don do sound letter gba to bo wa don do do friend to kaka fi lete to kala fi ma won nupo maliki ma wa holuni na me po dagbe me so po mi ma yiro yin ko yi ton bo yi je ka dagbe de to apa ekeme ma wo na yi do bayi sara na do poro po mi ton le bi dagbe mi ro sun le ton ma don yin ko ma wo ala ton me mi don do afa afa de ko yin dodo mo yi yin asun mo nko ton wa to bo to yi yi bo to wiwa taidi imamu mi ton akasa to trois imam markazile mi don do ye me po ma won ye docteur miton abdul hafiz mi don do ye ni dagbe ma wutun na po po me de yi nko mi yiro le ye lewe mi won wu gan me de si nko mi ma yiro le mi firin mi me po do ma wo ala ina no po po lu poro po mi ton po ma wo ma jo mi do aji mukhtar o kho mi ton igbe ton ma wo gan ro mo vivenu na mi si gan ba igbon eyin do mi mu ali mi ni do vivenu eyin mi na yiro ma wa holu mi ni do vivenu eyin dodo mo mi na wa nde mi ni do vivenu me ne vole nu dodo mo eyin do atesin ayin mo bla lo dogo nu eyin to we na wa dewe ah nu gbo edo ama vivenu do eyin dodo mo ma wa holu ma mo vivenu hola me de de e mo no ze vivenu sin a ho bo no su me mo nko ton vivenu vivenu alcorane do na mi chapitre 61 sourate sof verset 10 ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
0: Allahu akbar
1: يا ايها الذين امنوا هل أدلكم على تجارة

0: kote ekpo kote ekpo menu ena do ho di ma wa akolu do nu de do fi di mi do to ganji bo
1: ya ayyuhalladhina amanu
0: ma u do na mi do emi yo mi umede yi se no nu gbole
1: ya ayyuhalladhina amanu
0: ise nu adon to le ma u do emi yiro mi
1: ya ayyuhalladhina amanu hal adulukum ala tijaratin
0: تنجيكم
1: من عذاب أليم
0: هل أدلوكم على تجارة
1: هل أدلوكم على تجارة
0: أنا بمي مانا دوك يامي أجا ماسيا ما هو أنا بمي مانا دوك يامي أجولي ديا
1: هل أدلوكم
0: على تجارة أدوه مو وينا نرمو أواكو فيبو aliye ke we mi le bi gbodin bodo to nu wari e ya orin ye mi le e lo meyi e mi le e he o mi ma lo meyi nu kan mi we mi bi bi obo do to pele pele wa nu ne ma wa ha orudo
1: ala adulukum ala tijarati tijarati
0: e do be mi mana do ki ya mi ajoli de ya eh tunji
1: ko
0: min adhabin alim tunji ko min adhabin alim ajoli de na de mi so o ya me ajoli de na de mison oyade ijagboro pobona ji mime pota yi mime de okoza yi gbale bi patapata emi na khale mi ajoli de ka ajoli ke na de mi to
1: ji ko mi na da bin ali
0: ajoli de na de mi me poso ya me emi na khale mi ajoli lo
1: in adabin ali tuminuna billahi
0: ajoli lo di e ro tuminuna billahi e ro tita we ndo mo tuminuna billahi
1: tuminuna
0: do ni se na ma o do mede fode we jaya do na mi gbe to gbero gbegba mede fode ma ka jana su a onu we mi wi wa leto mi emi le ma wo ja ho su mi gbe emi wa do na mi do lo wa do ni ege lo to bi nu na bi ni do yi se na mi le me e jaya do na mi gbe
1: wa rasulih
0: bo so wa do yi se na won esagun e to de se do mi do ni wa do won na mi le
1: wa tu jahiduna fi sabilillah
0: mi wa do vivenu mi ti do vivenu bo ti do vive bo ti do ka viva mi wa ti do nu mo nkan ton bo do wa zo to ma wa olu si aliji la ilaha illallah ajoli lole den to yera mi ne tomi
1: bi amwalikum
0: eno mi na to vivenu bo na va ka gbon ma wo si aliji eno mi ni bayi po akọ mi ton de mi na mi le po
1: wa anfusikum
0: emi mi bayi po akọ mi ton po dokun mi ton le po godo wa anfusikum mi wa yi gbigbo mi ton do bayi ne te wutu e ma mi me po wa mi na ko egba me ne vole ti eyo akọ nu le a ma mo we nenu de mele ye do akwan bo wa mo nkan to mi to muhammad sallallahu alaihi wasallam bo wa do le do akwenu le mi to nu ki ye nu ki akwenu le mi to nu bla bo yi o sun le nu bla akwenu le mi to ma husen bo yi o sun le ma husen bo e na wa yi do do mo ye nu abayi sara bo nu sapwe e tewe mi u le kana wa bo do di ye nko ya la ilaha illallah be eno modi mi u mede yin dodo mo mi ma do ko ebo yin he tonu ledi be azon mi to ma we te do akwenu le si azon goya do mi lo sun lenu ki ye onuki mi to nu bla ye lo sun lenu bla mi to ma u hodo ye lo sun le to ma u hodo bo ye ka wa nu a do ko e bo nu wa sagbon ma u si aleji me to maslasi gba to gbigba me to ke u pe gba to gbigba me to nu dudu na ke u vile to ni naye la ilaha illallah bo e te mi le na wa fi te do mi le ra tindi anabi wa do na ye do azon do kode so ti we mi na do ki aye eyin do mi o re mi bayi ga eyin do mi lo sun le mi yi gbegbo wa sun lo ga mi na tayi di me eyin dodo mo mi yin bi mi zisa dokun mi ton to ma wu si aleji ye wa do na na bi jo azon tewe bo ki a mi bo
1: subhanallahi ba'da salati
0: anabi wa do na ye do eyin do mi kinu mi ton fo bo si ayin godo eyin do mi ni yan te suba mi ton bo bayi subhanallahi gbanu ko atan
1: alhamdulillah salata wa salatina
0: edo mi ni wa bayi opedi to na ma wa alhamdulillah mi ni bayi gbanu kan ton
1: wa takbirillahi allahu akbar salata wa salatina
0: edo mi ni wa bayi zize ma wa halukudu allahu akbar mi bayi gbanu kan ton edo be je kinu eton fo bo wa si ayin bo farabale bo wa bayi nu gbanu kan ton ato yin le e tayi di me to akwe zabo ma wo si aleje yin akwe ma tete
1: tuminuna billahi wa rasulihi
0: do yi se na mau wa do yi se na

0: Kwa bo meji dukan.
1: Lese na kpon.
0: Nsiyo.
1: Kwa le o.
0: O.
1: Iba iperia.
0: Dupe na jiwe yewe.
1: O ga tu ele lo yifon ganjide.
0: Aleluya.
1: Me di do endo ndo me o jete wa yi go do hole di. O. O bisulu de herkoa.
0: Eno yo mi lo na.
1: Ale o. Yo bidi ya no no no se me po di.
0: Eyo. Ndo toro mi.
1: O ko de o bisulu lo zewa.
0: Hmm.
1: Ni wa ye bo wa te wa kaka e je gbe joji pere pe di yan lo tu e la di bla chan ba e ton bo na wa yi e la chan ba e ton bo na wa yi de mi mama ko do mu lo e e o me mo ko ton la ye mu da ye mu da mi o suro fi le di
0: bo me ne le ile ma so do a che bo na da su ba
1: yan lo a
0: e me do to ene me nu le ile ma kan so da su ile ma
1: e ye na da ma me ma yu ele na ise ma e de so mi o suro file di to lele menu mo dina fi tele eyi ro me ni a ko ibe na do e haru popo epo e
0: mo
1: ti so e mo ni bi mo ni bi mo ni to lele menu mo ni ibe na o ya u se te mo ya u leko to so o ni ma di ra ni bro
0: ka bi
1: wa so bo yi ara do o e ju na to fi o ra do fu
0: eyon
1: e mo gbe yi asipe ni ma ko do won yi go bo wa nodo ye do ye ise pon bo ro ton lo ma yan bo wo osin yan lo ro lo ba yi abi don ko ni joko to po bo bo se te wa kaka bo lo dia po so na mo me to de bo de na yin wa ne na mo ma no lo po mo je sun so ro po de de ri
0: eyan
1: se yi e ton si ko bo so bo de ni de yan ne do ni jale bo ba yi do yi e ton si de ji don do so me re na mi pia
0: e ma do re
1: ma fe ko tai to
0: Mi dora güey.